0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: تاسل SBS Pashto سرياس په موبایل آنلاین او په رادیو کې.
2: سلامونه ستړي مشه نن سه‌شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې له 12 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په سیدنی ښار کې یو شمیر پښتنو د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه. زه هم دغه غونډې ته ورغلی وم او له یو شمیر پښتنو سره مې لنډې مرکې ترسره کړې چې تاسو ته به یې د نن ورځې په خپرونه کې خپرې کړو. یو رپورټ په استرالیا کې د تیلو د بیلابیلو ډولونو په اړه لرو. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. آیا ګډ غم او ویر موږ سره یو ځای کولی شي؟ په دې اړه به لا ډیر معلومات تاسو ته په یو رپورټ کې خپاره شي. رحیم الدین وریاخیل له شاعر، لیکوال او د پوهنتون له استاد ګل رحمان رحماني سره د پښتو ژبې د تاریخ په اړه مرکه ترسره کړې ده. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.

0: د نږدې 3 میلیونو آسترالیایي کارګرانو په معاشونو کې زیاتوالی راځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د آسترالیا د عادلانه کار کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به د نږدې 3 میلیونو کارګرانو په معاشونو کې 4.15% زیاتوالی راشي. د دغه کمیسیون د پریکړې پر اساس به د یو ساعت کار په بدل کې لږ تر لږه معاش له $24.95 څخه په یو ساعت کې $26 او $0.40 ته لوړ شي. د کارګرانو د اتحادیې غوښتنه دا وه چې په معاشونو کې 6% زیاتوالی راشي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د 3.15% زیاتوالی غوښتنه کړې وه. د عادلانه کار کمیسیون قاضي آدم هچر ویلي چې موخه دا ده چې دا پریکړه د ښځو او نارینهو ترمنځ د معاشونو د توپیر په راکمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې په استرالیا کې ډیری ټیټ معاش لرونکي کارکوونکي ښځینه دي.
1: We have concluded regrettably that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: The America

0: ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې ده. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه کړی چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو خپل ځواکونو ته امر کړی و چې د بیروت په جنوبی څنډو برید وکړي. په واشنگټن کې د لبنان سفارت وایي حزب الله د امریکا هغه وړاندیز منلی چې پر اسرائیل د بریدونو د بندولو په بدل کې به اسرائیل پر جنوبی بیروت بریدونه ودروي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر جیروم بونا فونتت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅ شی په لبنان کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو دوام او پیمانه نشي توجیه کولای.
1: لبنان's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
0: د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شخړه د امریکا او ایران د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ دی، په ځانګړې توګه کله چې اسرائیل ګواښ وکړ چې په بیروت باندې بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه باور لري چې له ایران سره به په څو ورځو کې یوه پراخه موافقه وشي، خو د سیاسي او پوځي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو پخواني مرستیال مارک کیمیت ډېر شکمن دریځ غوره کړی دی.
2: I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, you know, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad.
0: The Australian nafus atawish milyonu tarasi dalai dai da Australia da esaye dari da nafus ta saat la makhi da shmir nan sahar pashpak bajo sab chawai dai da esaye idara wai che da dui da model la makhi da hewat tol nafus pa ausat tawal paharo pinza wi asaniyo ki د یو کس په زیاتېدو سره لوړېږي. د اوسنۍ ودې د کچې پر بنسټ اټکل کېږي چې د آسترالیا نفوس به په 2028 کال کې 29 میلیونو ته ورسیږي او ښایي تر 2031 کال پورې 30 میلیونو ته هم لوړ شي. د آکسفام نوې شننه ښیي چې د آسترالیا تر ټولو شتمن 40 کسان اوس د هیواد د تر ټولو بیوزلو 3 میلیونو کورنیو په پرتله ډیره شتمني لري. د بیوزلۍ ضد د ادارې د 2018 کال د آسترالیان فاینانشل ریویو د شتمنو کسانو لست ارزولی دی. شننه ښیي چې سږ کال د آسترالیا د 158 میلیاردرانو ټوله شتمني له 668 میلیاردو آسترالیي ډالرو

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: د برېښنا بلونه پرې کړي. یو نوی راپور ښیي چې د آسترالیا د لومړۍ کرښې لکه د پاملرنې او ټولنې د خدمتونو کارکوونکي د سختې هوا د پیښو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. د خرابې هوا د اغیزو رپورټ د یونایټنګ کیر شبکې لخوا په ټوله آسترالیا کې د لومړۍ کرښې له 829 کارګرانو سره د سروې پر بنسټ برابر شوی دی. د یونایټنګ نیو ساوت ویلز او ای سی ټي د مدافع برخې مشرې الیس سلیمان ویلي چې د سروې ګډونوالو راپور ورکړی چې د هوا د سختو حالاتو له امله د ناروغیو او ټپونو کچه لوړه شوې ده.
2: Extreme weather is impacting on the ability of our staff to deliver services safely. 2 out of 5 workers told us that extreme weather had meant they had to deliver their tasks differently or unable to do it in the same way safely. It is affecting their physical health, their mental health, and it is increasing pressure and stress every time there is an extreme weather event.
1: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره پوځي تړون د روسی سخت تجهیزاتو پر ترمیم متمرکز دی. زمیر کابلوف دغه څرګندونې د روسیې له دولتي رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. روسی رسنیو د زمیر کابلوف له قوله ویلي چې د هوکړه به د کابل او مسکو ترمنځ د راتلونکو همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. کابلوف زیاته کړې که څه هم په راتلونکو کې د نورو نظامي سیستمونو په اړه د قراردادونو د لاسلیک احتمال شته، خو اوس مهال اصلي تمرکز د هغو پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیا رغونه ده چې د طالبانو په وخت کې دي. د روسیې او طالبانو ترمنځ دا هوکړه تېره اونۍ د مسکو امنیتي ناستې په څنډه کې لاسلیک شوه. طالبانو د تړون د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې عملي چارې به یې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روانه میاشت افغانستان په اړه دوه مهمې غونډې جوړوي. رسنیو راپور ورکړی چې د دغو غونډو له ډلې لومړۍ غونډه به د جون په 9 نیټه جوړه شي او په لړ کې به یې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه امنیت شورا ته منظم راپور وړاندې شي. د معلوماتو له مخې د امنیت شورا غړي به په دې غونډه کې په افغانستان کې وروستي سیاسي، بشري او امنیتي پرمختګونه وارزوي. ویل شوی چې دوهمه غونډه به د جون میاشتې په 14 ترسره شي چې پکې به د یونما د ماموریت د تمدید رایو ته وړاندې شي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه د مارچ په میاشت کې جوړه شوې وه.

اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د آسټرالیا په ډیریو ښارونو کې باران وریږي. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په اډلید کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزمن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې ډیره لمر د تودوخې لوړه درجه 10، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 24. دا هم د استرالیا ډالرو پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو آسترالیایی ډالر 2.8 یورو سنټه او 3.5 برېټانوي پنسه. د آسترالیا یو ډالر 8.8 هندیو کلدارو او 1.99 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د آسترالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهمو سره برابرېږي، او د آسترالیا یو ډالر 15.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره وه. له ملتیامو مننه کوم.

0: یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونه ته غوږ یاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خپریږي او زه مجیب منیب یم. لکه څرنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي وی چې ما په سیدنی کې د پښتو ژبې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې ګډون کړی و. هلته مې له یو شمېر پښتنو سره مرکې ترسره کړي دي. راځئ چې دغه مرکې په ګډه واورو. له مرکو وروسته به تاسو ته په استرالیا کې د تیلو د بېلابېلو ډولونو په اړه رپورټ هم خپور کړو. غلای شاولی منګال ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره موخه کړ. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د نن ورځې د پروګرام په اړه خپل نظر شریک کړئ چې ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د پښتو ورځې په مناسبت دغه غونډې په استرالیا کې جوړې شي.
1: السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ویاړ ځای دی چې دلته ځینې پښتانه سره راټول شوي دي او غواړي چې د پښتو ورځ بلمانځي. ژوندي ملتونه همیشه د حق لري چې خپل ژبې د ودې لپاره هڅې وکړي، مشروط په دې چې د بل چا فرهنګ او ژبه تخریب نه کړي. او دا لوی افتخار دی چې دلته دومره افغانان سره راټول شوي دي، پښتانه خصوصا، چې غواړي خپله ژبه ولمانځي او خپل هویت ژوندی وساتي. دلته افغانان تقریبا پښتانه 200 کاله کېږي چې استرالیا کې ژوند کوي. متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه یو قادر شوي چې خپله ژبه رسمي کړو، او که دا هڅې دوام پیدا کړي او دلته موږ د پښتو مکتبونه جوړ کړي چې موږ اولادونه په خپله پښتو ژبه زده کړي، خپل هویت یې نه کړي، خپل تاریخ یې نه کړي، خپل کلتور یې نه کړي، همداسې ځینې پښتو کتابونه چې دغه چاپ کړو، دا به یو لوی افتخار وي. او زه ویاړم چې نن په دغسې مجلس کې زه ګډون کوم. ډېره مننه وروڼه.
0: ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره موخه کړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ او ووایئ چې نن تاسو دغه پروګرام ته چې راغلي په څه هدف راغلي.
2: محترمه، زما نوم سید سباون دی او نن ورځ په استرالیا کې د پښتنو د یووالي چې کومه ټولنه ده د هغې د فرهنګي او کلتوري سکتر په حساب سره موږ نن دا ورځ مانځلې ده. د اختر د لوی اختر د ورځې د بنډار ورځ هم ده او د پښتو ورځ هم ده چې هر کال په اتم د غبرګولي 29 د مئی سره سم راځي. په دې حساب دا ورځ
0: څومره مهمه ده چې په استرالیا غوندې یو هیواد کې داسې ورځې ولمانځل شي.
2: زه فکر کوم چې هر چرته چې یو قوم مشته وي، پښتانه یا د نړۍ هر قوم، دا غی د قومیت او د وجود بنیاد چې د بنسټ چې دی هغه ژبه ده. نو مهمه ده چې پښتانه په خپل وطن کې آباد دي یا د نړۍ په هر ګوټ کې آباد دي. یا بیا داسې هیواد چې هلته ګڼ شمېره قومونه لکه استرالیا چې دلته ډېر ګڼ قومونه دي، د نړۍ د هر ګوټ خلک دي، د نړۍ د هرې ژبې خلک دي. متاسفانه دلته کې څومره نور قومونه چې دي هغې بیا هم خپلې ژبې ته، خپل فرهنګ ته، خپل کلتور ته یو رسمیت پیدا کړی دی. مګر زمونږ پښتانه چې دي قسم دلته په شمیر سره ډیر زیات دي چې هغه د هغې د امونه والا تر د اباسین د غاړې نه پورې د مارګلې تر غرونو پورې دلته پښتانه چې دي هغه ډیر په ګڼ شمیر کې آباد دي. مګر د دې تر منځ د ژبې او د کلتور او د فرهنګ په حساب نه داسې د پیوستون سي یو ټولنه وه، نه داسې یو ورځ وه، نه دغه احساس و. بس هر سړی بس په سیاستو یا په نورو جنجالونو کې یا د کار یا په دندو په حساب سره بوخت دی. یعنی دې مهمو خبرو ته د دې توجه نشته، ځکه تر ننه په استرالیا کې د پښتو ژبې ته هغه رسمیت نه دی ورکړی شوی کوم چې نورو ژبو ته دی.
3: زاجی ډاکټر افتخار، افتخار بانګش، زیم سایکاٹرسٹ اور ایڈکشن اسپیشلسٹ کیمبر ٹاؤن اور لیورپول ہاسپٹل کے کار کوم. نو پختو ورځ په ټولنه کې موږ نن راجمع شوی یو اور وایي چې پختو ورځ اهمیت خپل خلکو ته موږ ورسو. ژبه خو زمون یو پہچان دی، یو شخصیت دی، یو آئیڈینٹی دی. نو هر ځای کې، هر وطن کې، هر علاقې یو خپل ژبه وي، زمون پختو ژبه. او په دغو هیوادو کې، دغو ځایونو کې دا ژبه ژوندی پاتې کول، نخ مخ ته نسل ته ورکول، دا یو ډېر ضروري او اهم کار دی. او موږ دې پر نن راټول شوي یو، موږ دا یو

تنظیم جوړ کو څنګه هم آسترالین پښتون اسوسییشن دی نو هغه په سلسله کې موږ نن جمع شوی یو 29 مئی دا د پښتو ورځ ده او موږ خپل نوی نسل ته ماشومان او بچو ته دا پیغام ورکوو سر نور ژبې هم زده کوي هغو کې هیڅ حرج نشته خو زه کم از کم خپل ژبه موږ ویلی شو پوهیږو او خپل پیغام یې هغه مخته رسوی شو.

زما نوم ننګیال دی او په دې ټولنه کې زما وظیفه د ایگزیکټ او ممبر یم چې زموږ آئیډنټیټی چې ده پېژنګلو هغه زموږ ژبه ده د انسانانو تر منځ د ډی این اے نه پس دغه ژبه ده چې ده تفریق کوي د خلکو تر منځه چې موږ دا ژبه وایو نو دا ژوندی پاتې کیږي که موږ یې ونه وایو بس دا ورو بیا د استعمال نه وځي او لکه د کباړ غوندې زموږ د کورونو نه موځي د ژوندونو نه موځي بیا د کورونو نه موځي نو پکار ده چې موږ خپله ژبه ژوندی ساتو او د دې د ژوندی ساتلو لپاره دغسې د پروګرامونه زموږ د ای پی اے پلیټفارم چې کوم کړی دی چې په کې د لروبر ډېر ګڼ ملګري را روان دي او انشاءالله چې د ژبې په عالم د خبرې به کیږي خو دا موږ د میډیا د لارې د لټریچر د لارې د دغسې د پروګرامونو د لارې د ژبې ته ډېر خدمت کولی شو نو دا موږ نه صرف یو بل تر نږدې کوي بلکې زموږ کمیونټي نور کمیونټي ته معرفي کوي او زموږ پیژنګلو هغې ته زموږ د ژبې په حواله د تاریخ او د کلتور په حواله د لروبر چې کوم زموږ په سیاسي مسایل دي بیا هغه هم داسې په دې د لارې زموږ روښانه کیږي خلکو ته رسي

0: په ټول استرالیا کې موټر چلوونکي د سون توکو د بایو د بې ثباتۍ له امله د تیلو په پمپونو کې د پټرولو لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو آیا د موټر د ټانکۍ ډکولو پر مهال د ارزانه پټرولو کارول ښه انتخاب دی؟ د دې پوښتنې ځواب تر ډېره ستاسو د موټر د انجن اړتیاو سره تړاو لري، ځکه هر ډول سون توکي د هر موټر لپاره مناسبه نه وي. د استرالیا د تیلو په پمپونو کې د سون توکو مهم ډولونه بیلابیلې درجې لري، چې پکې بې سوربه پټرول له ایتانولو سره ګډ پټرول او ډیزل شامل دي. د پټرولو درې اساسي ډولونه عبارت دي له یو نوي اوکټان سون توکي چې عادي بې سوربه پټرول بلل کیږي، پریمیم چې بې سوربه 95 اوکټان او 98 اوکټان سون توکي. دا شمیرې ممکن په نورو هیوادونو کې د پټرولو د پمپونو له شمیرو سره لږ توپیر ولري، ځکه د محاسبې طریقې فرق لري. د ویسترن آسټرالیا پوهنتون د کیمیاوي انجینرۍ پروفیسر زک امان وایي دا ټول د سون توکو د کیفیت له مخې له یو بل سره معادل دي.
1: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: The Victoria de Motoro de Shahi Club de Palisai Mashar, James Williams, Tashrikeviche de Oktan de Rajabandi, de Swang Toku Mokawmat, le Wacht Chamakke, de Ehtarak Pobrandi and Azakawi.
2: So the octane number on the bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: د اوکټان لوړه درجه عموما د لوړې بیې معنی لري، خو دا لازما د انجن د ښه فعالیت یا د سون توکو د مصرف د کمیدو سبب نه ګرځي. ښاغلی ویلیمز وایي که تاسو د لوړ فعالیت لرونکی یا سپورټي موټر نه چلوئ، نو عموما یو نوی بې سوربه پټرول یا انلیډډ 91 تر ټولو اقتصادي انتخاب دی.
2: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad.

0: had for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
1: خو که چیرې ستاسو موټر د اوکټان د لوړې درجې سون توکو لپاره جوړ شوی وي، نو تاسو ته د یو نوي اوکټان کارولو سپارښتنه نه کیږي. ستاسو د موټر د سون توکو د ټانکۍ پر سر لیبل یا د موټر د لارښود په کتاب کې لیکل شوی وي

0: advertising.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
5: تاسو باید هیڅ کله په دیزلي موټر کې پټرول او په پټرولي موټر کې دیزل ونه چوي. که تاسو دیزلي موټر چلوي نو د جوړونکي له لارښود څخه به پوه شئ چې آیا ستاسو موټر له بایو دیزل سره د کارولو وړ دی که نه. بایو دیزل د سون توکو یو تجدیدیدونکی او د تجربې وړ ډول دی. که ستاسو موټر له دې سره مناسبه نه وي نو باید یوازې عادي دیزل وکاروئ. د استرالیا تر ټولو عام ایتانول پټرول مخلوط E10 دی. دا لس سلنه ایتانول لري چې له نباتي موادو څخه ترلاسه کیږي او 90% یې بې سربه پټرول ورسره ګډ وي. دا د اوکټان له پلوه لوړ وي او په پام کې ارزانه هم وي، خو لازمن دا معنا نه لري چې د سون توکو په مجموعي لګښت کې به سپما راولي. پروفیسور امان تشریح کوي.
6: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
5: که تاسو ډاډه نه یاست چې ستاسو موټر د E10 سره مناسب دی او که نه، نو د جوړونکي لارښود وګورئ یا د هغوی ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پروفیسور امان وای.
6: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
5: او په پای کې په یاد ولرئ چې په استرالیا کې د سون توکو کیفیت د تیلو په ټولو پمپونو کې یو شان او معیاري شوی دی. د وکټوریا د موټرو شاهي کلب موټر چلوونکو ته سپارښتنه کوي چې د ښې بیې لپاره بازار کې وګرځي، ځکه چې د تیلو د پرچون پلورونکو ترمنځ باید د کیفیت توپیر نه وي. د هغو موټر چلوونکو لپاره چې د لګښتونو په اړه محتاط وي، عموما تر ټولو اقتصادي انتخاب دا دی چې هغه تر ټولو ارزانه سون توکي وکاروي چې د موټر جوړونکي د سپارښتنو اړتیاوې پوره کوي.

0: قدر من اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم هغه مطالب اوري چې موږ په پخوانی خبرونو کې تاسو ته خبره کړې دي نو تاسو کولای شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto تاسو همدارس کولای شئ زموږ د خبرونې مطالب پر یوټیوب کې هم واورئ تاسو کولای شئ زموږ په یوټیوب کې د ایس پی ایس پښتو چینل پیدا کړئ هلته زموږ پودکاسټونه او مرکې واورئ د دې ترڅنګ زموږ پر فیسبوک پاڼه هم زموږ مطالب اوریدلای شئ
1: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانه کړئ تازه خبرونه اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ sbs پښتو په فیسبوک کې
0: یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست ویم تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونې ته غوږ یاست له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې

0: وروسته مهم و پیخو پاره با ورو لغه وروسته با زما ده همکاری سمیه شفیقی ریپورت تاسو تخبر کرو چه پا دیره برابر کرده چه آیا گرد غم او ویر مک سره یوزای کولیشی او کنه.
1: اروپای ټولنې د پاکستان د هغه دریز پلوی توپ کړی دی چې تر مخه په افغانستان کې د وسلوالو د منځه د وړلو لپاره ګامونه اخیستي دي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې سلاکارې میرمن کایا کلاس پاکستان ته د خپل د سفر پر مهال باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسګلر سره د لیدو کتنې نه وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال باندې دغه خبرې کړې دي. ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال باندې کایا کارلس وویل چې د نړیوال قانون سره سم پاکستان د خپل دفاع حق لري چې دغه شان خپل هیوادوالو ته خوندي ژوند ورکړي. دوی په دې ورسره کې د پاکستان د لوري په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د منځه د وړلو لپاره د ګامونو پلوي توب وکړو. دوی ویل چې روپیه هیوادونو د دواړو هیوادونو نه د زغم څخه کار اخیستلو او د ستونزو حل د خبرو غوښتنه کړې ده چې دغه شانتې سیمه ایز ستونزې په اسانه توګه حل شي. دوی ویل چې روپیه ټولنه د پاکستان سره ستراتیژیکي ښې اړیکې لري او په راتلونکي وخت کې به دغه نورې هم پیاوړي کولی شي. دوی د پاکستان د هغه ګام چې د امریکا او د ایران ترمنځ یې د جنگ د ختمولو لپاره کوم ګامونه اخیستي دي د هغې هم ستاینه وکړه. دوی ویل چې په 2016 کال کې به د اروپایي ټولنې او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو، د اقلیم بدلون د اغېزو د راکمولو او د تجارت د سیوا کولو لپاره به ګامونه اخیستل کېږي. په خپل ور سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان او د اروپایي ټولنې ترمنځ ښې اړیکې دي او دا به په راتلونکي کې نورې هم پیاوړي کولی شي. دوی ویل چې پاکستان په دغو هڅو کې دی چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ د ختمولو او په منطقه کې د امن قایمولو لپاره خپلې هڅې دوامدار ساتي. دوی ویل چې د دې ترڅنګ د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره هم پاکستان ژمن دی. سردار د اروپایي هیوادونو مننه وکړه چې د امن لپاره یې د پاکستان د اخیستونکو ګامونو نه یوازې ستاینه کړې ده، ورسره یې د یووالي څرګندونې هم کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې سلاکاره د خپل سفر پر مهال باندې د پاکستان د جمهور رئیس، صدر اعظم او د پاکستان د فوز د سر لخکر سره هم لیدو کتنې کوي. د پاکستان دولتي شرکت یا پی ای یوې شخصي کمپنۍ ته شپږ میاشتې وړاندې د پلورلو وروسته لا تر اوسه اخیستونکي کمپنۍ ته د دې چارې نه دي سپارلې شوې. د معلوماتو تر مخه د شرکت د سپارلو نیټه د مئی په 15مه نیټه پای ته رسیدلې ده. خو اخیستونکي کمپنۍ کنسورشیم وایي چې لا تر اوسه پورې دولت دوی ته د هوایي شرکت د چلولو چارې نه دي سپارلې او دغه شانتې اوس دوی ته ژمنه ورکړې شوې ده چې د جون تر اخره پورې به د شرکت ټولې چارې کمپنۍ ته وسپارلې شي. سرچینې وایي چې د شرکت د نه سپارلو اساسي علت د دولت د لورې ځن اجازه نامې نه ترلاسه کول دي او پر دې کې تر ټولو لوی خنډ اعلی افسران بلل شوي دي چې دوی دغه اجازتنامې لا تر اوسه پورې نه دي لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه چې کله دغه اجازتنامې ورکړي شي نو اخیستونکي کمپنۍ به د دولتي ادارو د پلورلو کمیشن ته 15 ارب کال دارې جمع کړي. د هوایي شرکت کمپنۍ ته د نه سپارلو په اړه باندې د یاد کمیسون ویاند رسنیو ته وویل چې ځینې اجازتنامې د هیواد دننه دي او ځینې یې د نورو خارجي هیوادونو نه ترلاسه کول دي چې دغه یو اوږده پروسه ده. دوی ویل چې په دې برخه کې به د څلوېښتو نه سوا اجازتنامې ترلاسه کول وي چې بیا یې پکې د ډېریو کار بشپړه شوی دی. دوی زیاته کړه چې څنګه هم د اجازتنامو دغه کار پر بشپړه توګه پای ته ورسي نو کنسورشیم کمپنۍ به کمیسون ته 15 ارب کلدارې جمع کړي. ویاند زیاته کړه چې دغه هیله ده چې د جون تر پایه پورې به د پاکستان د هوایي شرکت ټولې چارې یوې شخصي کمپنۍ ته وسپارل شي. دغه خبره د یادونه وړ ده چې د پاکستان ملي شرکت تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه باندې په 115 ارب کلدارې باندې وپلورل شوه. په دغه یاده پروسه کې سو کمپنیانو برخه اخیستې وه. کنسورشیم کمپنۍ په دې کې کامیابه شوه چې دغه کمپنۍ واخلي ځکه چې دوی تر ټولو ډېرې یعنی 115 ارب کلدارې افر هیواد ته ورکړو او دغه شانتې دولت د هوایي شرکت پیسلو کې 15 برخې پر کمپنۍ باندې وپلورلې. د پاکستان د هوایي شرکت د پلورلو اساسي علت د دغه یادې کمپنۍ هر کال تاوانونه رامخکې ته کېدلو او ورځ تر بله دغه سیوه کېدل چې دولت یې د 1300 کالو راهیسې په دغو هڅو کې وو چې دغه یاده شرکت چېرته په شخصي کمپنۍ باندې وپلوري. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې په مئی کې د ګرانې کچه د 1330 میاشتو په پرتله باندې ډېره جګه شوې ده. اداره په خپل راپور کې ویلي دي چې د اپریل په مقابل کې په مئی کې

0: د ګرانې کچه 0.25 سلنه سیوا شوې ده. اداره په خپل راپور کې وی چې په مې 2018 پورې د ګرانې کچه د 13 کال نه راپدې خو 11.6 سلنه و، خو ولې دغه په مې 2018 کې 3.15 سلنه ته ورسېده. اداره وی چې د جولای 2015 کال نه د مې په 2018 کال پورې اوسطن ګرانی 6.9 سلنه و، خو بیا په اپریل 2018 کال کې په دې کې سیوا والی راغلو او دغه شانتې دغه شمېره 10.9 ته ورسېده. د ادارې لخوا د ګرانۍ کچه په کلیوالو سیمو کې 0.13 سلنه ښودل شوې ده، خو بیا دغه په ښارونو کې 0.8 ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د لوړېدو اساسي علت د تیلو بیې ښودل شوې دي. پر اوس مهال باندې په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر په 3.8 کلدارې باندې پلورل کېږي. دغه شانتې یو لیټر ډیزل په 3.8 کلدارې باندې پلورل کېږي. دغه شانه د ګازو بیې هم ډېرې جګې شوې دي چې له امله یې اخیستونکي د لویو مشکل سره مخ دي. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د تیلو او د ګازو بیې د تاریخ تر ټولو اوچتې کچې ته رسېدلې دي. دا د دې ونې په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې د اسلام ګل د لورې بشپړه جزئیات چې تاسو واورېدل. SBS پښتو پېښور.
1: I'm at Bondi Beach now and it's safe and feels nice. The weather is good.
2: دا سونیا ده. هغه د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په بونډای کې د هانوکا په غونډه کې ګډون کړای وو. خو د ترهګریز برید لپیخي 2 دقیقې وړاندې لدی ځای وتلی و.
1: If you open your phone and start reading and it doesn't help anyone if I as a person start to ruminate about what's happening.
2: غم او ویر یو پیچلی حالت دی. دا د هر چا لپاره او په هر کلتور کې بیلابیل ډول او بڼه لري. کارپوهان وایي ډیجیټلی او ټولنیزو رسنیو دا موضوع لا نوره هم پیچلی او ستونزمنه کړې ده. د ایس بی ایس اگزامن د پلټنو ټیم بونډای ته تللی او له خلکو یې پوښتلي دي چې غم او ماتم ته څنګه ګوري او آیا خواله رسنۍ د غم په سپکوالي کې مرسته کولی شي او که نه نورې هم ستونزې پراخوي. مارکس دی بونډای اوسیدونکی دی، هغه په دې حکله وایي.
3: I think initially and long term it makes it worse because it morphs into something that it isn't and it takes on a life of its own in many various different directions. It becomes a circus.
2: احمد الاحمد تا دی بونډای اتل ویل کیږي. د ترهګریز برید وروسته د هغه یو ویډیو ډیره خپره شوه چې پکې نوموړی له یوه حمله کوونکي څخه ټوپک اخلي. د ایس بی ایس د بونډای پویلین له ځانګړي خپرو سره هغه ایس بی ایس

0: پس رپورو کې سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښ شي sbs.com.au/pashto وګورئ یا ایس بی ایس اډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ایس بی ایس اډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښي پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست او هم تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونه ته غواګی است. رحیم الدین راخیل له شاعر، لیکوال او د پوهنتون له استاد ګل رحمان رحمانی سره د پښتو ژبې د تاریخ په اړه مرکه تر سره کړي. راځي چې دغه مرکه په ګډه واورو.
2: رحمانی صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکې لپاره فرصت راکړ. کله ته وایس چې پښتو ژبې د تاریخ په اوږدو کې کوم مهم پړاوونه تیر کړي او دا ژبه څومره لرغونې ده؟
3: هر ژبه د خپل تاریخي تحول او مخینه په لړ کې دوه باندې لري، چې یو د ژبې شفاهي بڼه ده او بلې مکتوبي یا لیکنۍ بڼه ده. او د ژبې شفاهي تاریخ تر لیکنۍ یا تلیکنۍ تاریخ یا مکتوبي تاریخ ډیر لرغونی او پخوانی دی. او د ژبو د تاریخ په دې لړ کې پښتو هم یو لرغونو ژبو څخه حسابېږي، چې د هند اروپایي ژبو په لړ کې بیا دی آریایی ختیځ څنګې و دغه سه ژوندۍ ژبه ده چې تر ننه پورې پاتې شوې ده او په متروکو ژبو کې نه راځي. او دې ژبې په یو حساب باندې د قبل الملا تاریخ سره تړاو درلودلی دی. او لبل اړخه د معاصرو ژبو په مقایسوي هغه محور کې که وکتل شي، ډېر دغه سه لغتونه پکې پاتې دي چې د لرغونو آریایانو له زمانې څخه راپاتې دي. او د دغه سه زمانو د فرهنګي ځانګړنو استازولي کوي چې د پښتو ژبې لرغونتیا پکې ثابتولی شي. حتی د ساکانو له تاریخ او زمانې او پادشاهۍ سره ډېر کلتوري دودونه ورخونه او ځینې کلمې چې تر اوسه هم پکې کاریږي موجود دي او کارول شوي دي. نو د تحول او پړاوونو لړ خیو د پښتو ژبې شفاهي تاریخ دی چې دا هم زرګونو کلونو ته رسیږي. او د بیلګې لپاره موږ په پښتو لنډیو باندې حساب کولای شو، ځکه چې ډېرې لرغونې لنډۍ دغسې دي چې د پخوانیو آریایانو د دستور او رواجونه او ژوند پکې انځور شوی دی، یا همدغسې په ځینو سروکو او همداسې لنډیو کې د ډېرو تاریخي پیښو انعکاس موندلی شو چې دا د زرګونو کالو پخوانی خبره ده او د لرغونې ژبې په تاریخ کې ثبتېږي. او بله هم د پښتو ژبې د لیکنۍ تاریخ یا د لیکنۍ بڼې دوره ده چې دا معمولا تر 1993 قمري کال پورې رسیږي.

او لومړی ځل د امیر کروړ شعر د به تاریخي ویاړنې په توګه موږ ته لاس ته راغلی دی، چې په دې حساب باندې هم تقریبا تر 1500 1600 پیړیو پورې رسیږي، او د تاریخ په اوږدو کې د ادبیاتو د تاریخ لاړخه که ورته وګورو، کلاسیک او منځنۍ او معاصره دوره وهلې ده، بیا بېلابېل پړاوونه پکې دي. خو دا چې د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ سره بیل دي، نو په دې اساس باندې موږ د پښتو ژبې تاریخ د پښتو ادب تاریخ سره نشو مقایسه کولای، ولې د ادب تاریخ بیا هم د ژبې د تاریخ یوه مکتوبي او غوره بېلګه ده. نو په دغه اساس یا په دغه صفاتونو او ځانګړنو کې بیا تر ډېره پورې د ژبو په شفاهي پانګه باندې حساب کېږي، او پښتو ژبه هم یو لهو

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: غور استازی بلل کیږي دا هم د پښتو ژبې او ادب د کلاسیک دورې لا هغه تلای دروس غنل کیږي چې اغیز پر اوسنی یا معاصر ادب هم په پراخه کچه خپور دی او دغه شاعران تقریبا څلور پیړۍ وروسته هم زموږ د ټولنې لپاره لارښودونکي او استازي دي یا تر ډیره پورې د هغوی خبرې نن هم زموږ په ټولنه کې د تطبیق وړ دي. دا چې خبره د ژبې ده نو موږ له ژبې سره د دوی پر چلند باندې خبرې وکړو. دوی لومړي کسان دي چې پښتو نثر یې له مسجع او متکلفې بڼې را ایستلی دی او حسن خوشحال خټک چې هم یې په نظم او هم په نثر کې ځان دی یوه اتل او د پښتو ژبې د ستایونکي لیکوال او شخصیت په توګه ثابت کړی دی. دوی په ژبه کې هغه بیلګې وړاندې کړې چې تر دوی پخوانیو خلکو نه وې کړې یا کېدای شي موږ د دوی نوښتونه ورته وایو. خصوصاً یوه ژبه چې پرمختګ کوي په نظم او نثر دواړو کې کوي. په دغه دوره کې خوشحال خان خټک هم د نظم او هم د نثر او هم حتی د علم او فکر په برخه کې ځینې دغسې آثار او افکار ولیکل چې د هغه مهال په نورو سیالو ژبو کې نظیر نه و. د بیلګې په ډول کېدای شي دستارنامه یاده کړم چې د هغه وخت د منیجمنت یا ادارې یا د مشرۍ او رهبرۍ تر ټولو غوره کتاب دی او خوشحال خان د خپل علم او پوهې او مشرۍ په رڼا کې د یوه رهبر او مشر لپاره شل خصلتونه او شل هنرونه وړاندې کړي دي. همدغسې د رحمان بابا شاعري سلیس او روان او دغسې شاعري ده چې ژبه او جوړښتونه او حتی ګرامري ترکیبونه او اړخونه یې له اوسنۍ ژبې سره هم اړخ لګوي. له دې پرته بیا دا خو دواړه د سرلاري دي د سبکونو. خوشحال بابا خپل ادبي مکتب لري او رحمان بابا خپل مکتب لري. دوی په دې مکتب ایجادونکي وو او یو په حماسي او رزمي ډګر کې او بل هم په عرفاني او تصوفي برخه کې. نو د دوی پیروانو په ترتیب سره کتابونه ولیکل. حتی د خوشحال خان د کورنۍ کتابونه که سړی وارزوي یعنی جلا بحثونه ورباندې کېدای شي. نو په دې اساس باندې د دې دورې شاعرانو پښتو ژبې ته ډېر څه ورکړي دي. هم یې ژبه اسانه کړې ده او هم یې د ژباړې په برخه کې یعنی د خوشحال خپل او د خوشحال کورنۍ د پښتو ژباړې په برخه کې له نورو مطرح ژبو چې په هغه وخت کې په ځانګړي ډول عربي وه ډېر اثار خپلې ژبې ته راوژباړل. په دې ډول یې د ژبې په پرمختګ کې په خپله زمانه کې بساری کار کړی دی.
5: اوس مهال پښتو ژبه په کوم وضعیت کې ده؟
4: د پښتو ژبې اوسنی وضعیت له څو اړخونو متفاوت دی. یو دا چې خپله په افغانستان کې جنګونو ستونزو کړاوونو افغانان په ځانګړي ډول پښتانه کډوالۍ مهاجرتونو ته اړ کړل. دوی د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته خپاره شول. یوه برخه یې د زده کړو تعلیم لپاره لاړه، مهارتونه یې حاصل کړل، ژبې زده کړې او ژباړې وکړې او له بل اړخه خپله په پاکستان او افغانستان کې پښتانه هم په سیاسي لحاظ او هم په شعوري لحاظ او هم په فکري لحاظ په دې اند فکر کې هم له پخوا نه وو هم شول چې ژبه د پښتنو هویت او شخصیت دی او کوم ملتونه چې کله خپله ژبې ته کار کوي یا ژبه ولري په حقیقت کې ژوندي ملتونه دي. نو په دې اساس باندې پښتو ژبه د ښوونځیو د پوهنتون د زده کړې د سیاست او حکومت ژبه ده. نو په دې اساس باندې اوسنی وضعیت یې تر ډېره پورې ښه دی. او بله مهمه خبر دا ده چې متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یعنی کېدای شي ډېر شیا 40% خلک لوستي وي او اکثریت نالوستي دي او د ژبې په پرمختګ کې بیا دا معقوله موږ یو ډول نشو تطبیقولی چې ګنې یوازې لوستي دي د ژبې په پرمختګ او ساتنه کې ونډه واخلي. ډېر ځله دغسې کسان دي چې د لوړې کچې لوستي خلک تعلیم کړي خلک

0: د ژبې لپاره په هغه کچه چې حق یې ورباندې خدمت نه کوي. حتی ډیرو پخوانیو پښتنو شاهانو خپل ژبه هیره کړې وه، په دري ژبه باندې خبرې کولې. اما عام ولس، عام خلک، لکه مخکې چې ما خبره وکړه، څنګه چې پښتو ته د یوې ژبې په سترګه ګوري، د یوه ځانګړي قانون او دستور په سترګه هم ورته ګوري، نو په دې اساس باندې هم خپل ژبه ساتلې، کار یې ورته کړی. او مهمه خبره دا ده چې ننګ یې ورباندې کړی دی. نو په دې اساس باندې که چېرته د سیمې د نورو ژبو سره پښتو ژبه مقایسه کړو، اوس مهال ډېره ښه ده، ځکه خپرندوی ټولنې زیاتې شوې، انتشارات ورباندې کېږي، سیمه ییزې او نړیوالې رسنۍ ورباندې موجودې دي چې ښایي ښه بېلګه یې خپله دغه ستاسو راډیو وي چې په استرالیا کې بیخي په یوه بل برازم یا لویه وچه کې پښتو خپرونې وړاندې کوي، او هلته میشتو پښتنو پښتو ژبو ته د دوی په ژبه مواد وړاندې کوي. داسې په اروپا او امریکا او عربي هیوادونو کې هم ګڼې رسنۍ شته چې د یوې برخې لپاره یې پښتو خپله خپرنیزه ژبه غوره کړې ده.
1: استاد، که تاسو دې مسلې ته چې تر اوسه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره څومره عملي کار شوی دی، آیا دا هڅې بسنه کوي؟ او د تر څنګ دا هم راته وایي چې په دې برخه کې د حکومتونو، فرهنګي بنسټونو او لیکوالو ونډه تاسو څنګه ارزوي؟
0: هر ژبې لپاره خدمت او چوپړ تش په خبرو باندې نه کیږي، تر څو چې عملي اقدامات او هڅې تر سره نشي، د ژبې د ژوندي پاتې کېدو، سیالۍ او غوړېدو سلنه راکمیږي. تر کومه چې په دې تړاو د پښتو ژبې د پرمختګ او عملي کار موضوع مطرح ده، موږ په دوو برخو کې ویشلی شو چې یو رسمي یا حکومتي کارونه هڅې دي، یا بل هم شخصي او انفرادي کارونه دي. په رسمي یا حکومتي چوکاټ کې له نیکه مرغه د پښتو ژبې اوسنی وضعیت او ورته عملي کار ډیر ښه دی، په دې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 او همدغسې په لسګونو خصوصي پوهنتونونه موجود دي. په دې کې په اکثریت پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو په چوکاټ کې، همدغسې د ښوونې او روزنې پوهنځیو په چوکاټ کې، د پښتو څانګې یا ډیپارټمنټونه موجود دي. او له نیکه مرغه په کابل او ننګرهار کې خو د دکتورا تر کچې، او په ګڼو نورو پوهنتونونو کې بیا د ماسترۍ د کچې علمي برنامې هم لري، چې دا یو اکاډمیک پرمختګ دی. نو ژبه په اساسي او مسلکي ډول زده کیږي، همدغسې په کوزه پښتونخوا کې هم، په کوټه یا بلوچستان، همدغسې پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا په ګڼو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا برنامې موجودې دي، چې دا یو ښه پرمختګ دی. په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې هم دې برخې ته پام شوی دی. په خصوصي برخه کې همدا اوس ګڼې د خبرندوی ټولنې یا خبرندوی نشراتي مرکزونه موجود دي، چې دوی په داوطلب ډول د لیکوالو او ژباړونکو کتابونه خپروي، او وخت نا وخت د دوی هڅو ته په کتابي بڼه انعکاس ورکوي. دوی د مخکتنې او غونډې جوړوي، د کره کتنې ناستې ترسره کیږي، همدغسې ادبي بهیرونه هر اونۍ یوه ناسته لري، او خامخا په یوه میاشت کې یوه موضوع د ژبې په تړاو رامنځته کیږي، چې دا هیله ورکوي انسان ته. اما بیا هم بسنه ځکه نه کوي چې د نورو ژبو په پرتله موږ لا هم زیات کار ته اړتیا لرو، خصوصا په عملي برخه کې، تر څو په یوه برخه کې نالوستي پښتانه لوستي شي، او له بل اړخه بیا اکاډمیک او علمي سیالي د سیمې د ژبو په کچه مطرح شي او مخته لاړ شي.
1: ګل رحمان رحماني صاحب، ډېره زیات مننه چې د مرکل لپاره فرصت را کړی وو. کور موادان خیر یوسی.
0: ډېره زیاته مننه لتا سینا هم، او لتا سینا هم ځانګړې مننه چې له افغانستان یا پښتنو ډېر لرې په یو لرې هیواد او سیمه کې بیا هم د پښتو ژبې لپاره چوپړ کوي، او دا ژبه مو هم د نورو نړیوالو ژبو په قطار کې د خپلو خپرونو ژبه ګرځولې ده.

قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پایتنیک دی شویو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرسته مننه کوم زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي تر هغه وخته تاسو ته لا خوخه یو دک وخت غواړم

0: موندلی شي. بی بی سی د کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
1: ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لاړمنو سره د مرستې کافی پیسې نشته او د دوی د غوښتل شوو پیسو یوازې 16% ورکل شوي دي.
2: او چا د سه شنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د تمویلونکو پراخې تشې په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر پر وړاندې ګواښ پیښ کړی دی.
1: د طالبانو حکومت دا مني او وایي
3: بدون شک مشکل وجود داره.
4: له شک پرته ستونزې شته او له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لري او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې خپلې مرستې ډیرې کړي.
1: د ملګرو ملتونو د دې خبرداري په اړه د ځینو افغانانو نظرونه اورو.
5: سازمان ملل نه موږ د خوښتنه ده چې په دې ارتباط باندې جدي فکر وکړي او د خلکو مشکلاتو ته هغه ته متوجه وسي او خپل بودیجه نور یا زیاته کړي.
1: تر پایه مو ملتیا وکړي. د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلای هم شي. زه سپین تړایم. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لاړمنو سره کافی پیسې نه دي ټولې شوي او یوازې 16% بودیجه البته دومره پیسې دوی ته ورکړل شوي دي. افغانستان کې دغه سازمان د همغږۍ ادارې خبرداری ورکړی چې که زیاتې پیسې ونه رسیږي اړینې مرستې به پرې کیږي او میلیونونو کسانو لاسنیوی به نشي کولی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو افغانستان په یوه درېګوني کړکیچ کې ایسار دی. وچکالي، د کډوالو ګڼه بیرته ستنېدنه او د مرسته رسونې کم بودیجه چې د افغانستان د لوږې کچې ته رسولی شي. یونیسف تېره اونۍ ویلي وو چې له زده کړو او کار د ښځو محرومول د افغانستان اقتصاد له ویجاړۍ سره مخامخولی شي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی په دې برخه کې اقتصادي تګلارې لري او پرې به نږدي چې خلک له لوږې سره مخ شي. پامو کوي د سید عبدالله نظامی رپورټ ته چې له کابله راستولی ده.
2: د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د تمویلونکو پراخې تشې په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر پر وړاندې ګواښ پیښ کړی دی او دا چې سکل د اړتیا وړ پیسو یوازې یوه برخه ورسېدلې ده. د اوچا په وینا په افغانستان کې مرستندویه ادارو د 2016 کال د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ له 1.1 میلیارد ډالرو یوازې 2.8 میلیونه ډالره ترلاسه کړی دي چې د مې تر پایا دغه کچا 16% خودل شوې ده. او چا په یو بیان کې وویل د تمویلونکو پراخیدونکې تشا په افغانستان کې د ژوند ژغورونکې بشري ملاتړ چاره ګواښي. دغه ادارې خبرداری ورکړ چې د سملاسي لا ډېر ملاتړ پرته به میلیونونه خلک د اړینو مرستو له ترلاسه کولو بې برخې پاتې شي. د مرستو د کمیدو خبره داسې مهال را مخې ته کیږي چې افغانستان تیرو وروستیو کلونو کې له سخت بشري ناورین سره مخ دی. د طبیعي پیښو پراخېدو د بیرته راستنېدونکو لوی شمیر پر کور دننه بې ځایه کېدنو پاکستان سره وروستي کړکیچ او د لارو بندېدو او په نړیواله کچه افغانستان کې د طالبانو حکومت ګوښي پاتې کېدو د هیواد کې ژوند چاره سخته کړې ده. امریکا کې مشت څېړنیز بنسټ ډاټا فار افغانستان لخوا په یو وروستۍ ارزونه کې اټکل شوی چې دغه هیواد کې بال 1.5 میلیون ډیر خلک د 2016 کال په اوږدو کې د بحران کچې یا د خوړو له سختې نامنې سره مخ شي. بشري ادارو په وار وار خبرداري ورکړی چې د تمویل کمښت کولای شي په داسې وخت کې د خوړو مرستې، روغتیایي پاملرنې، د تغذیه خدماتونو او نورو اړینو چارو کې خنډو ځنډ پیخ کړي. داسې یو ټولنه کې چې د وګړو لویې برخې پر نړیوالو مرستو پایي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: اوس به د څو تنو افغانانو نظرونه واورو چې په دې اړه اندېښمن دي او ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې باید د کمیدو په ځای زیاتې شي.
6: کوم کومکونه چې په خوا وو د هغو خلکو سره چې دی به بضاعته و کندې وې، یتیمان و او په کور کې دی، د کار والا کسان نه لرل، نو دی و هغه منبع و چې د دی درآمد د دوزه و په دو دی ژوند کو. نو دا چې دی حتی تر اوسه ده چې 16% شول، 16% کومک خو بیخي کم دی.

0: خلک د ډیرو سخت مشکلاتو سبب مواجه شي. د مو وختنه دغه شایده چې سازمان ملل چې په هر طریق کې بیرته خپل کومکو ته دوام ورکړي.
1: بودیجه کوم ولې یو وطن کول شي چې ډیر زیات ناورین سره مخامخ کی. حتی موږ تاسو ویلو چې دا کم کلینیکونه چې په افغانستان کې روغتیايي په برخه کې مثال خبره خدمت کو خلکو ته، هغه به ټول سټاف شي مثال خبر نور به د قدرت پیدا نه کی چې افغانستان خلکو د لپاره خدمت وکي. او په کنی سکتور کې افغانستان کول شي چې ډیر غټ ناورین سره افغانستان مخامخ کی زراعتي لحاظه. نو زما غوښتنه انجام جهان نه ده چې افغانستان خلکو سره باید ملاتړ وکي، بشری لحاظه باید افغانستان لاسنیوي وکي.
2: افغانستان ټول خلک فقیر او بیچاره دي، کښت کار نسته، وچکالی دي، متواتره وچکالی او مشکلات ټول خلک ته ډېر ضربې رسولې دي. نو د سازمان ملل نه موږ دا خو وختنه ده چې په دې ارتباط باندې جدي فکر وکړي او د خلکو مشکلاتو ته هغه ته متوجه وسي او خپله بودیجه نور لا زیاته کړي.
3: د څو تنو افغانانو نظرونه مو اوریدل. دا لومړی ځل نه دی چې ملګری ملتونه د مرستو د کمیدو خبرداري ورکوي. مخکې هم دغه سازمان ویلی و چې بودیجه کم ده او ډیری افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت کې د اقتصاد وزارت مرستیال لطیف نظری شته ستونزې مني، خو په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د دوی په حکومت بانکي محدودیتونه لري کی او خپل مرستې د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا زیاتې کړي. ښاغلی نظری وایي حکومت د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې پلانونه او تګلارې لري.
4: بدون شک مشکل وجود داره کې ما از جامعه جهانی میخواهیم کې هم
5: له شک پرته ستونزې شته، او له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لري او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې خپلې مرستې ډیرې کړي. د وچا رپورټ د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه په ډاګه کوي. بل واقعیت دا دی چې موږ افغانستان کې ښه اقتصادي پرمختګونه کړي دي، منځنیو او کوچنیو صنعتونو وده کړي او د اقتصاد د سرچینو تنوع ته مو پام کړی. تولیدات مو ډیر شوي او د خدمتونو برخه ښه شوي، او له ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزې اړیکې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
3: ښاغلی نظری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې د مرستو نه کېدو په صورت کې د قحطۍ خبرداری ورکړی، نو د داسې یو وضعیت لپاره د طالبانو حکومت څه پلان لري وویل؟
4: خب ببینید، آنچه شما اشاره کردین تنها مشکل امروز افغانستان
5: دا د افغانستان د نن ورځې ستونزه نه ده. افغانستان وده نه ده کړې، زیربناوي یا بنسټونه نه لري. د لسیزو جګړې له امله بنسټونه له منځه تللي دي. په تیرو 15 کلونو کې د بنسټونو جوړولو ته ډیر پام شوی او مهم ګامونه اخیستل شوي. دې ته په کتو موږ هیله لرو چې افغانستان کې پانګونه ډیره شي، همدې سره به لږ تر لږه بیکاري کمه شي. موږ منو چې ستونزې او ننګونې شته، خو موږ پر مخ روان یو. سیمه کې جګړه هم منفی اغیزی لري.
4: جنگ دی کې در منطقه وجود داره، اینو هم تاثیرات منفی داشته.
3: د طالبان حکومت کې د اقتصاد وزارت مرستیال لطیف نظری و. افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز مشر د دواړو هیوادونو ترمن د ویزې سیستم په بشپړه توګه لغوه کول وړاندیز کړی چې په دې توګه سوداګرو او سیلانیانو ته د سفر شرایط آسان شي. رستم خیبولین ویلی دی چې د مسکو او کابل ترمنز اړیکی په چټکۍ وده کوي او د سفر ساده کول به بل منطقي ګام وي. هغه په وروستیو پرمختګونو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنز د ګډو غونډو ترسره کول او د پوځي او تخنیکی همکارۍ په اړه د تړون لاسلیک کول هم پکې راځي، او د دې تړون لمخې په افغانستان کې د روسیې جوړ شوي تجهیزاتو ساتنه او خدمت پکېږي چې د ام ای یو سلو ولس چورلکه او کاماز لاری د خدماتونو مرکزونو جوړول او د ځایی متخصصینو روزنه شامل دي. خو تر کومه حده د روسیې او افغانستان ترمنځ د ویزې بشپړ لغوه کول د دواړو خواو لپاره عملی او ممکن دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو مشر چارواکی خانجان الکوزی په دې اړه وایي:
6: دا صحیح خبره ده چې یو حسن نیت ده چې د روسانو یو مامور خودل دی، اما زه فکر کوم چې پیلن مخکې د وخت نه ده چې دا ویل شي. دا باید بررسی شي، ځکه چې روسان هم تشویش لري د بعضو مسایلو امنیتي او مواد مخدر او د شیانو، او افغانستان هم تر اوسه پورې د هیڅ اسره داسې کاملا ویزه د منځ نه دا وړي. دا یو تحقیق او بررسی ته ضرورت لري، اما په هر صورت خدای چې وشي زما په نظر خو د دین خدای د چې موږ د باز نور هم سایګان سره لکه ایران پاکستان یا نور ملکونه چې دي چې موږ دوی ته ډیر تجارت تر سره لرو حتی چین چې تجارت مور سره زیات دی رفت و آمد مور سره زیات دی نو د هغه سره دا خبري وشي ګرچه ملا صاحب برادر په خپل سفر کې په ازبکستان ته دا خواهش کړو چې دا ویزا باید د منځ لاړ شي یعنی هغه هم یو پیشنهاد ده خو په هر صورت کدا کار کیږي او تحقیق بررسی ته ضرورت لري دا غي نه روسته چې هغه ټول جوانب په نظر کې ونیول شي د ډیرو ملکونو په منځ کې دا ویزې نشته ده او سہولتونه نشته اما سیستمونه باید جوړ شي داسې نه چې لکه دا اوس چې موږ ډیر سیستمونه نه لرو د رفت و آمد یا اکثره پاندین شکل باندې هم څوک نه دی وصل یو څه کار ته ضرورت لري
3: د افغانستان د سوداګرۍ خونې او چارواکي خان جان الکوزی وو
7: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورګری او موسیقي مخکخي سيري
8: د افغانستان لپاره بي بي سي د تاریخ د سترو هنري سيرو د ژوند د هسکوټیټو پاړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي په ادبیاتو کې لملتن څخه تر چخوف پورې پانزورګری کې له داوینچی تر پیکاسو پورې او په موسیقي کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي دا پروګرامونه هر پنځشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپريږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلای شي
3: زموږ راګل لندن اوري اوکراین وای د روسیې توغندیزو او درون بریدونو کم تر کمه دیار لستنه شپارستانه وجلی او ترسلو ډیر ټپیان دي د چارواکو په وینا ډیر زیانونه د نیپرو خارکیف او د کیف خارونو کې ولسی وګړو ته اوکتی دي دلته مرستندویانو د شپې له خوا مرستي رسولې روسیې وای د بریدونه د دوی په وینا د خپل خاورې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو په جواب کړی دي د روسیې دفاع وزارت وای د اوکراین پوځي مورچلې وشتلې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بریدونه خی چې ولادیمیر پوتین له ترهګرۍ پرته بل لاستراوړنه نه لري د امریکا د ولسمشر له خوا د اسرائیل او حزب الله ترمن د اوربند اعلان ورسته له دواړو خواو بریدونه شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په برید کې شپږ تنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي له بلې خوا د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له خبرو ورسته د اسرائیل لومړي وزیر وویل ک حزب الله په اسرائیل بریدونه پای ته ورسوي اسرائیل به په بیروت بریدونه ونه کی خو د لبنان په سویلي سیمو به د پلان د مخې بریدونو ته دوام ورکړي ایران بیا ګواښ کړی ک اسرائیل د لبنان په پلازمینه بیروت برید وکړي له امریکا سره له خبرو به په شا شي خو د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره خبرو کې پرمختګ شوی دی پامو کې په دې اړه د سمیع الله موسازی رپورټ ته
9: د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند اعلان وروسته لا هم لبنان کې وضعیت ترنګل ښکاري د لبنان حکومت د عامه اړیکو دفتر د سې شنبه پر ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په سویلي سیمو کې پر څو کلیو هوایي بریدونه کړي دي د لبنان د ملکی دفاع د معلوماتو لمخې په مروانی کلی کې یې په بریټ کې لې وړنګ شوی کوره د شپږو وژل شویو ملکی وګړو مړی راوستلی او درې ژوبل کسانی روغتون ته رسول دي لدی بریټ څو ساعت وروسته اسرائیلي ځواکونو د لبنان سویل کې د نباتی سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې پر دې سیمه بریټ کېږي او دوی باید بل ځای ته ولاړ شي حزب الله ډلې هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو د ډرون او توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی په دې بریدونو کې مرګ ژوبل نه دا وخته او اسرائیلي ځواکونه ویلي چې دا بریدونه یې شنډ کړی دي د هر څه څو ساعت وروسته له هغه بشول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل د خپل استازو لالارې حزب الله سره غږیدلې او دې ډلې اوربند منلای دی خاغلی ترامپ د غرازو ویل چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې کړې او هغه ورسره منلې ده چې د لبنان پر پلازمینه بیروت به بریدونه نه کوي ډونالد ترامپ پر خپل خاله رسنۍ ولیکل چې له بنیامین نتنیاهو سره یې ګټوري خبرې کړي او پایله کې هغه ځواکو د بیرته په شا شوی چې بیروت ته د سوالو په حال کې وو لدی خبر وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر ویلی وو چې پر بیروت بریدونه پایلوي د بیروت خار سویلي برخه د حزب الله ډلې مرکز بلل کیږي په بیت المقدس کې د بی بی سی خبريال رضا الماوی وایي اسرائیلو کې د جګړې د قرارېدو نخې

0: نخکاری
1: يواصل بنيامين نتنياهو رسائل مفاده
2: د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنياهو خپل خلکو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د امریکا د ولسمشر اعلان د پر پریکړو اغیز نه ده کړی. دفاع وزیر ویلي ک اړتیاوي د بیروت سویل او د لبنان نورو سیمو کې به هدفونه په نښه کړی شي. د کورنی امنیت وزیر بیا ویلي چې لومړی وزیر باید ډونالډ ټرمپ ته غوږ ونه نیسي.
0: پتیرا شاوخوا یو نیمه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ اور بند کیږي. پتیرا اپریل میاشت کې اعلان شوی اور بند پر ځای پاتې نه شو او دواړو لوریو یو پر بل لدی اور بند د سرغړونې تور لګولی. له ښاغلي ټرمپ سره له خبرو وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر پر ایکس یو بیان کې وویل چې د امریکا ولسمشر ته یې ویلي چې که حزب الله د اسرائیلو پر ښارونو او خلکو بریدونه پای ته ونه رسوي اسرائیل به بیروت کې پر ترهګریزو موخو بریدونه وکړي. خو امریکایي رسنۍ اکسیوس د دوه چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د ښاغلي ټرمپ او بنیامین نتنیاهو خبرې توندې وي او ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو لومړي وزیر ته د لیونی خطاب کړی او ورته ویلی دی چې د یې ملاتړ کړی خو د یې ناشکر کوي. له بلې خوا په پام کې راځي چې شنبې په ورځ واشنگټن کې د اسرائیلو او لبناني پوځي استازو ترمنځ د روانې جګړې په اړه د خبرو یو بل پړاو تر سره شي. د لبنان ولسمشر جوزف عون ویلي هیواد یې د اسرائیلو لخوا له سختې جګړې سره مخامخ دی او له سولې پرته بله لار نه لري. د حزب الله بي وسلي کول د لبنان له حکومت د اسرائیلو یو مهمه غوښتنه ده. همدې لړکې د ایران انقلابي ګارد ګواښ کړی چې که اسرائیل پر لبنان بریدونه پای ته ونه رسوي نو د جګړې نوې جبهه پرانیزي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره خبرو کې مهم رول لري ګواښ کړی چې که اسرائیل پر لبنان بریدونه پای ته ونه رسوي له امریکا سره به له خبرو په شا شي. ایران ټینګار کوي چې د لبنان او حزب الله مسله باید له امریکا سره د هر ډول هوکړې یو برخه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او تمه یې ښودلې چې دا هوکړه راتلونکي اونۍ وشي. ښاغلي ټرمپ ای بی سی تلویزیون سره مرکه کې د لبنان جګړې ته په اشاره وویل وړه ستونزه رامنځته شوې وه او ایرانیان د همدې جګړې له امله نه خوښه وو. خدای وایي دا ستونزه یې هواره کړه.
3: د سمیع الله موسازی رپورت ما اورید. امریکا او ایران نیت څرګند کړی دی چې بیرته جګړې ته ورستنېدل نه غواړي. هغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې په اتمه نیټه د اوربند په ترڅ کې غلې شوه په یوه بلې وخت ناوخت د بریدونو دوام هم هغه مذاکرات نه دي درولي چې د پاکستان، قطر او نورو په منځګړتوب روان دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او ایران جګړه به پای ته ورسیږي. پامو کوي د بی بی سی جیریمی بووین شننې ته چې پښتو شوې بڼې شکیبا حبیب وړاندې کوي.
4: امریکا لا هم په سیمه کې له ایران سره په یو څه واټن کې ځواکمن سمندري او هوایی ځواکونه او پر دغه هیواد د بریدونو توان لري. دا ګمان هم کیږي چې ښایي ایران خپل ځواکونه د لوړې کچې په تیارسي حالت کې ساتلي وي او له اوربنده به ګټه اخلي چې بیرته ځان را ټول کړي او په دې موده کې په جګړه کې د امریکا او اسرائیلو له لورې ورړول شوي زیانونه ورغوي. په سیمه کې د روان تاوتریخوالي له امله دا خطر شته چې په دواړو لورو کې ښایي یو یې د خپلې ناسمې محاسبې یا ناسم پوهاوي له کبله یو داسې ناسم ګام پورته کړي چې کړکېچ لا پسې پراخ کړي. امریکا په جګړه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره پر ایران په پرله پسې ډول د فشار اچولو هڅه کوي چې وښیي لای هم ځواکونه ورنږدې دي او د لاس تر زیان ورړولو زور لري. هلته ایران بیا امریکا ته ښیي چې د مقاومت هوډ او جذبه یې نه ده پیکه شوې او که جګړه روانه ساتي نو دوی به په خلیج کې پر امریکایي اډو او نورو پراخو زیربناو بریدونه کوي. نو په داسې وضعیت کې د امریکا او ایران ترمنځ یوې اوږدمهاله هوکړې ته د رسیدو لپاره لومړی مهمه موخه د اوربند دوام او بیا یوه داسې جوړجاړي ته رسیدل دي چې ثابته کړي د کشالې د حل لپاره لا نور مذاکرات کیدای شي. خو داسې څه هم ستونزمن بریښي. پر بیرو د اسرائیلو بریدونو ډونالډ ټرمپ لا ډېر له سرخوږي او ستونزو سره مخ کړی دی. که څه هم هغه تیرې سه شنبې سهار وویل چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر لبنان د برید نه کولو ته چمتووالی ښودلی خو نتنیاهو د لبنان پر جنوب د بریدونو د دوام اعلان وکړ. په همدې حال کې ایران د حزب الله او په لبنان کې د دې ډلې د متحدانو ملاتړ روان ساتلی دی. تهران په ځلونو ویلي چې له امریکا سره یو اوږدمهاله جوړجاړی په دې شرط ممکن دی چې اسرائیل خپل بریدونه ودروي. اوس داسې بریښي چې ټرمپ د اسرائیلو د قابو کولو په هڅه کې دی. د هرمز تنګي د پرانستلو په بدل کې ایران غواړي چې باید یو څه ورکړل شي. که هغه پر دغه هیواد د امریکا له لورې په لګول شوي بندیزونو کې نرمښت وي او یا که د کنګل شویو شتمنیو خوشي کول وي. دا دواړه د پایله لرونکو مذاکراتو شرطونه ښکاري. د دې لارې بندښت د ټولې دنیا اقتصاد ته ځپونکی کړکېچ ورډولی. امریکا اوس د منځني ختیځ پر تیلو تکیه نه کوي، خو نړیوال بازار هلته د پټرولو پر بیو نیغ اغیز لري. ډونالډ ترامپ اوس په یوه سخته ستونزه کې راګیر دی. هغه جګړه چې دی ګټل آسانه ګڼل، اوس یې له ناوړه پایلو سره مخ دی. په خپله ترامپ او د ده نږدې متحد نتنیاهو د ایران جګړه بیخي ناسم اندازه کړې وه. ترامپ سره اوس له دې سرخوږي د وتلو آسانه لار نشته او ایران هم د خلاصون کومه لاره په لاس نه ورکوي. خدای غواړي چې هرمز تنګی پرانیستل شي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهال اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي. د دغو هیوادونو پراختیایي کارونه او سوداګریزه راکړه ورکړه په دې پورې تړلې چې ځان د پانګونې لپاره خوندي ځای ښکاره کړي. خو اوس به کلونه وخت ونیسي چې دوی بیرته ځان باثباته هیوادونه ثابت کړي. اوس امریکا او اسرائیل د خپلې پیل کړې جګړې پایلې ویني او نور نړۍ هم زیان ورسره ګالي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهاله اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي.
3: د جیریمی بووین شننه شکیبا حبیب وړاندې کړه.
5: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼې د افغانستان، سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روختیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوی یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
3: زمونږ غږ له لندن اوري. او اوس هم د اقلیم د بدلون په اړه یو مطلب. د ملګرو ملتونو د اقلیم او هوا پیژندنې اداره خبرداری ورکوي چې د طبیعي هوا بڼه چې د النینو په نامه هم یادیږي سکال د ریکارد تر ټولو لوړه بڼه غوره کوي. تمه کیږي چې سوپر النینو به په ټوله نړۍ کې د نړیوالې تودوخې او سختې هوا لامل شي. دا پدیده هغه وخت رامنځته کیږي چې د استوایي آرام سمندر تودوخه اتموسفیر ته د تودوخې یوه څپه ولیږي. دا کولی شي لوی بشري اغیز ولري، فصلونو ته زیان ورسوي او د نړۍ د خوراکي توکو بیې لوړې کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې شازیه سنگروالې وړاندې کوي.
6: النینو یا استوا کرخې ته نږدې د آرام سمندر د اوبو غیر عادي تودوخه یوه طبیعي پدیده ده، خو دا ځل ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې ښایي اغیز یې تر پخوا ډېرې سختې وي. ساینسپوهان وایي د دې اندېښنې لامل د سمندر اوبو د تودوخې د غیر عادي کچې زیاتوالی دی. څېړنې ښیي چې د سمندر په ژورو کې د تودو اوبو یوه لویه څپه چې په ځینو ځایونو کې تر منځنۍ کچې شپږ درجې زیاته ده د ختیځ لور ته روانه ده. دا تودوخه کولی شي د اوبو سطحې ته ورسیږي او وروسته هوا هم ګرمه کړي. د بریتانیا هوا پوهنې ادارې پروفیسور آدم سکایف ویلي نښې یې ډېرې روښانه دي. یو لوی اقلیمي بدلون پر لار دی او ښایي نوی ریکارد هم جوړ کړي. د نړیوالې هوا پوهنې ادارې په وینا دا پدیده به ښایي په راتلونکو میاشتو کې رامنځته شي او د 2026 کال په اوږدو کې لا نوره پیاوړې شي. په عمومي ډول یو پیاوړی النینو د نړۍ په ځینو برخو په ځانګړي ډول آسیا او آسترالیا کې د سختې تودوخې او وچکالۍ لامل کیږي. په ورته وخت کې نورو سیمو کې د سختو بارانونو او لویو سیلابونو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي النینو په اوسني حالت کې کولی شي د وور پر سر د تیلو تویولو په څیر اغیز وکړي، ځکه ځمکه وارد مخه د انساني فعالیتونو له امله توده شوې ده.
3: دا رپورت مو له شازیه سنگروال واورید.
4: دهقان لا بزګرانو اورو
7: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي. زمون پاکټي تو خمنه ول اخلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کوي.
4: کار پوهان غغو
8: تور باجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور باجانو کې ویټامین بی شپک ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
4: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
3: دا لندن دی. تاسو د بی بی سی رادیو اورئ.

0: مالیزیا اعلان کړی چې لشپړ سو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه ورنکې چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي. او د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روبوټونه کاروي. په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره دغه روبوټونو او دا چې ولې او څنګه راځي چې نور یې د ټکنالوژۍ په خبرونو کې واورو چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
1: مالیزیا اعلان کړی چې لشپړ سو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي. دا پریکړه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره شوې چې پر آنلاین لزیان رسونکو محتوا وساتل شي. د سویل ختیځ آسیا دغه هیواد له هغو زیاتیدونکو هیوادونو سره یو ځای شوی چې د آنلاین پلیټفارمونو د لاسرسي د تنظیم لپاره نوي ګامونه اخلي. دا هر څه په داسې حال کې رادبره کیږي چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب د اغیزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روباټونه کاروي. دوه روباټونه چې د هیکساګون روباټکس شرکت لخوا جوړ شوي پیډال لري، د اوړي کې د تولید چارو کې کار پیل کړي. اوس مهال دا روباټونه د لیپسیک کارخونه کې په ازمایښتي ډول کارول کیږي. د رویټرز خبری آژانس د یو راپور لمخې د تایوان په تایپی سیمه کې د انویډیا نومي شرکت یو داسې نوی چپ بازار ته وړاندې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا وړتیاوې په مستقیم ډول لپټاپونو او کمپیوټرونو ته لیږدوي. ویل کېږي دا چپ به له اپل او انټل شرکتونو سره سیالي کوي. د انویډیا اجرایوي مشر جنسن هوانګ چې د کمپیوټکس یا کمپیوټرونو غونډې لپاره تایوان ته تللی ویلي، د آر ټی ایکس سپارک پی سی نومای چپ له مایکروسافت شرکت سره د داسې درې کلنې ګډې همکارۍ یو برخه ده چې کولای شي کمپیوټرونه د مصنوعي ځیرکتیا یو بل پیرته بوځي. د کالیفورنیا لوی څارنوال راب بانټا ویلي دای به د ډي این ای ازموینې پر شرکت کروم هولډینګ دعوه وکړي. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې پلټونه ښودلې د دې شرکت مخکینی څښتن د 23 اند می مشتریانو د حساسو معلوماتو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی. هغه ویلي د 2020 کال د معلوماتو د سرغړونې له امله د نږدې 5 میلیونه کارونکو جنټیکي معلومات افشا شوي چې پکې د ناروغیو خطرونه، کورنۍ اړیکې او د توکم په اړه هم معلومات شامل دي. بانټا زیاته کړې پلټونې ښودلې چې شرکت د کارونکو د معلوماتو د ساتنې لپاره آن بنسټیز ګامونه هم نه واخیستي. او دا یې هم ویل چې د 23 اند می شرکت خلکو ته د دې پیښې د جدیوالي په اړه دروغ ویلي وو.
0: د ټکنالوژي خبرونه چې ظریفه امیر وړاندې کړل. په کالیفورنیا کې، البته د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې، څلور سړي متحدو ایالتونو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کوکاینو د قاچاق کولو په تور نیول شوي. دوی د دغې چارې لپاره د جعلي دوکان نه استفاده کوله. هلته یو تونل و چې پټ تونل و او له هغې کار اخیسته. دا 600 متره لار د سان دیګو په اوټای میسا کې د بای فورلس پلورنځي لاندې د مکسیکو په تیجوانا پورې د پولې هاخوا غځېدلې وه. د متحدو ایالتونو د عدلی وزارت ویلي چې دغه 14 متره ژور ته رسیدلی او د ریل د سیستم د هوا ورکولو او برېښنا سره سنبال سیستم و چې د جمعې په ورځ اجنټانو په هټۍ کې درې موټرونه ودرول او وی موندل چې دوی له 0 کیلوګرامو ډیر کوکاین لیږدول. مستنتقین وایي چې دوی د شکمن فعالیت له امله د ډسمبر راهیسې دا هټۍ څارله. نو ګران اوریدونکو، که غواړئ چې د دویم سترګې د خبرونې په مطالبو خپل نظرونه را سره څرګند کړئ، خبر او نظر ته ټلیفون وکړئ. یوه نیمه دقیقه وروسته مو د خبرونه پیلېږي، نو تاسو هم ټلیفون نه ورته وکړئ او د خبرونې په بیلابیلو نظرونه را سره شریکئ. دا او نورې خبرونې مو په انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د بی بی سي پښتو .com. خبرونه مو روانه دي. د پروګرام دا برخه ظریفه امیر او سمیع الله موسازی د داوود اعظمی په مدیریت جوړه کړې و. ز سپین تړم مننه چې له بی بی سی سره وای. نور هم را سره پاتې شئ. د خبر او نظر پروګرام را روان دی او غواړم چې ټلیفون نه راته وکړي، په پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظرونه مو په لنډو راکړي.
2: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።